kandal e dokki Allah ram e dokki Allah besbe dokki Allah jawde dokki Allah hebde hokkira e jukku jomde